0: Hari tokona bateren ga jo jongno gateren ga sacha so su ga namshi ni ce koning ye shenon do muzen da le tha pa ga namshi ni chala jilon she samna chini chini chi kar kanam de kapir dang da le tin a chu
1: wa kar kha da khar ta ga mi jam de de ji ga jo je yin bi a je yong wo ji a thik chum jan de ga ba san ba be wi da ju re xi jin ping ji chem chu wo gong per lo bu jong dang la ga le ta xin xie ba dang chuo ne yong ni a geng ye chem de ga cha de lu ye xia bi go zhi ge la ter xie ba Dremdala dengi ka xiawa, nan dengi bethi. Chetra tobi, chamchung xiapsi, dremdala jenjengi, bichala tobi, peji lan gansung xiechila. Tsorunga jangzhuk nyanchengkang, orkila nyanjur dini, orkila longchengi sozhibdang. Sangsima ngokong, stamba darji, kalatga zoji rogzhibshibi. Walakir kadag hrtagmi, dremdala dengi ka zhoji yinbi. Jayong woji, tkhtsum jandar gab sambah pechir yobi. Nangdun dang, charchin xiamsiltar. 这个大罗呢，跟你成立个这种跟共产党比录音吧等的，而且某某某错记，用了我们这的电机和电的系统那个等，电机和亚克力的那帮东吧，这么的东西，黄国特了，曾经的真不认识的，当地卡普逊个这个比黑子么的，那么些不是单看的小比，而且前期的托巴南记，那么等这里比，这么的电机和学记，学下那等真给，而你。 咱西个三七的个，等个恰不是就冷血腾腾给巴等个，学校没得同乡，学校来那得什么？这个就让我不吃香了，就是就偏气淡吧。所谓牛巴三木等等点这个香，一个人东里个了么容？什么？人得就看得意了，这次我来这个宿舍等个，专门个来没办有别专门办不得意呢？不是，三七的为地错了。 你是懂你的这个理，这大生病才你是几年的？你是懂你的这个理，而大几个病才住着年纪，我的三千九几。啊，下个男长，当不几个，下个来是不是来行一等？啊，过了东安安的呢？啊，你爸你，下个来是不是来行一等？啊，过了东什么人的呢？啊，什么什么，下个来是不是来行一等？ agora tonga ni ri yina phala shong sam chi che yo la syar ga la zab ji la khang yi yo la de thong me dam thon shong bi phala shong sam chi ta ga chon mun na wor ka la long chen ji de la ji la lam tun ji a zang ku ri ya a za pen bi ni mi lin chen de je ren dun xie ba dang chon mun na wor ka la long chen dang am du nian chen ji gan chen na jer ta dang dang go ji yin la Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsukh tanga danshi shirti, devtin ji sulari jia nombaan balachir yol. Abdin, samchi yukkar yil, tankil ji yigisim nangta, somi yukkar gi. Garni xiamsir tar yin. Samchi yukkin jigda rimang tang, dreshtig angchang, lekong su ji mang sawar ngol gi. Dreshtig xie yil, brahi donjib tang, dobdin ji, Dabzang zhoma ji yin, kaparang zhang xiamsir tar yin. Chorungu na jangzhuk nianchen kang, orkila nianjur di ni, orkila longchen ni. Nishtong nierzhik li, da sambi, ci mihkhen yin.
2: Che jian zhilubzil rangmi lam kar, nga ci lam tun uji chamchin chi lam bal.
3: Dzil zil lam tun

0: Kormin orkla lontingi di toxarngir.
1: Nyam khnam ba chenam ba demoi na terang ne chirsi che da jabi chi ju je dang ajar si che da gabi chi nga or si che da gabi chi ev je yin la zal kh ba jel shuni thong di toxarngir lin chan la sam par gab se chi Jeryong jie chou tin dang de tong chu chin chi jing ni nian ni chi ji sim nian wo de Beijing de zu xiang zhong gong zhong yang ge jie chu shu qi jia ke jie zhu xi zhong yang ma yi zhu xi jin ping cong de xing ni song shi de ge qian nang kong ge nan ji fan dun long ye qian gu zhong ge bie rang ni ni shi tong suo ren ge lu de bi ga ne de tong zhong gu zhen bie meng ben de wen jie xie bi nan ge de ke he yin bi lu ten jie men gang zhong ge qia qi jie chou tin dang de tong pie ji jie lan bu xiao qi Dierb sarbi chotin dang de thung le dun che she shu lag nen tar shim she de lag cha tar pe dong adang amang ji che ten da dong ba xian cha sa ba nyam xin na to che dong a ji she de chotin dang de thung sha ji bi zil tu bi ngang phe ji sen ru ba kan de dong ki mamang ji de thung che chil ma ta da thur dang ni de thung chung kun zi chen la ta chu la rang jin ki phe ji yong ba ngan ne sha ki li chen ki shu du ma song she nang adang zhou li ji dang wan hu ni cai qi din xue xiang li xi ji chung de le shi Xi Jinping gibi dantona. Mamang jiab de tangne, marig dargi dangar yakub stodin yongwi chonshtak gachin shi yin. Dangga chuchin jobji bi chan la. Dang zhongyengi mamang jiab de tang gansung sha yadi, nguan la pherji shtongwi tabji sab zhagshti. Dierab sarbi choftin dang de tang sha bi fshe shuk shtankil shi yin. De tang zhonggun zikshim sha ji tabji dang gochi gachin tuan. Zamlang shtang a yachun chi hi jian manji shabshi ma lag dang, sojin jie sorig dang manji ma lag, narig nguangguk chunzim ma lag. Manjin gansung ma lag jinzig bir gandhe tong adang. Choftin tang de tang shajig la, dorji rangzhin ki jimji toba adang, shungu yongni yargi yongvar shi yuol. Yakub ji zhushe Xi Jinping gi chi jigsim nian jib shichu ra, mamang chukang qiami chomchin shangba ni zagu di di, bo chawa na jimtana Yakub ji sinzi na, Duma shi dai wen bo ke yi rang ji la jie dun cham zhe xi bir gao san nang. Nam de gu mu qi tang qin de shtem zhi le mei zhong nian shi ge jiab. Zhu shi Xi Jinping ge shge da pen li yuan ar gao xin zai gu ru shi. Bo ke ye pe zhong la, sen zin jia zhamu dang jie qin zhe bi bu zheng, sen zin le dun dang jie song, din zhi ge bu zheng su yuol. Zhong gong zhong yang chab si ju jia yuan, zhong yang shi dun shabi a yun tan keng zhong zhib keng ge zhu shi na wang yi su ar gao xin zai gu ru shi. Ma hong a ro qi re ke ki jia kum ni jia jie le zhuol. Xi Jinping ge phep zhu wo, bo ke yi zhong gu mamang zheng zhu le me ge zab zheng re ke la zi shi nang. Jia kun ni jie zun zin zi shi ba dang qir phep ni zab zheng re ke ge re ter la zi. Bo ke yi Xi Jinping ge dan xie ter rang jie la jie dun cham zhe xi ba shiel. Da zhe wei qi jik sim nian jie shi zhu re, jia kun ji zhu shi Xi Jinping ge bei jing mamang chu keng qian mi nang. Zhong gu le jie dun cham zhe yong wei, bo chuo ni shen zhen de bo ke dang zhe mo nang. Jia kun ni jie shen zhen qi, shu ni jian zhe wa di, shu yong ta qi niam li zhu bin zhe wei, a ren bu sha jie cha zhe nang. Xi Jinping ge dan tuan, de ru gong mi luo ru den zhe wei, bo chuo na shu ji, jia kun ni wei ren zhe wa ma zhe huan de, de shu peng ni, zhong gu zhe bi niam zhe jie chuo qi chen tan dan tu, la su sha jie de jia chuo shi yuo. Da ke wa shu ni qi, dang ru jin jie peng de ni bi lan wei tu, le dang niam zhe jin den chuo xi de. Zhong gu deng bu ci wan na jia kun ni jin zam tan zhe wei li sarba me ta de zhong jin yuo. Zhong gu deng bu ci wan nin zam tan ne dor ji pa lim deng zha bu di shtan de wo tong chu ru xia qi. Shu ni qi pan cin de den zhe zhong de jin zam tan lan wo a lu la dan bu ni ge cheng. Di ru sarbi zhong gu deng bu ci wan nin zhe wei pe ji qi wo si de lam qin de yi bu zhe de zam leng pe ji deng ye tong yong bu shuo shun bu qi. Da zhe wei qi ji sim nian jie shi zhu re, jia ke ji zhu shi Xi Jinping ge bei jing mengmeng chu keng qian mi nang, zhong gu le ni ji cham zhe pei bi, tou ki bu zheng zhe chu jie zhu shi fu li dang jie chen nang. Jia ke ni jing gu chen men ni, shu ni jian zhe wei dan ni de, di ru sar bi zhong tou li ge le jing tan chu bu a ren bu sha ji cha zhe nang. Xi Jinping ge dan duan, zhong tou jia ke ni jie suo jin zha xin ne, jia ke ni jing gu chi le gan ru bi ni si zhe ba yan la, zha wa sa bu jing luo ji jie jin na zheng, lu meng bie rang. Shung ni jib tan zhe le rong zhe xin ni, niam li jian zhe te jian qin me bu jib tan dang, men meng war jie ji nga jie su de dang shi. Di ru sar bi di dang nan ba gen de, zhong fei li ge le jing tan chu ba zhen bi, su ni mu dan bi li er zam. 中途杂七年未见的黑金藤巴等等了么家钱不缺了。兄弟姐等你等了家口你家人把事情中文二里接受的当时接受了兄弟国家娘娘一律三母些巴等潘森家是为开盆等这边那段感情谈的他记得潘森来家就是一起。过去了中文给别人同的中介非能够让这个配置来家就是等蓝的经济关系了的呢中非娘的了潘多比没事就过这个钱。托给过去了么给巴等中国的学生学比团队去革命的罗林所接受的了不是的。萨克叫牛聪等宋哲孙格西尼巴二零段不行的。阿人阿加克等三年级前等团队二零盟部中给传闻是不搞事情。中国手机托给也坚持给你阿蒙古人学不了跟着等我的段是重要的。托给说等娘的你空三把等阿人你说恰不空前娘的来很难的。托给也不足的间接陪人啦阿人们先到一块了。中国等托给也接等萨克杰雷顿出去冷熟酒杯说梦娘的来很难等冷等着的过来是为接种接接等提接层的动物跟着当时的萨克杰是不得等临近的跟着动物

0: 中国学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中学校当中 ki lo jik da yobi, zhong ki rog da ga chen yin. Derang a Zhuxi Jinping ki gashib sen zin dang zhimu nang ni, zhong bo ya kum ni jib shen zhe ki o tong chubin dan lam nyam dan jib shang cal. Zhong go shu qi bo ca wana shu dang nyam de, ya kum ni jib wun zin war zhibi, tamung ga ngin zin ga chen, don chula yag bu shen do yuol. Zhang nyam yi tun dang, nipan nyam jil jin chung shi ni, mang sim jing tan yong bar gandai dong wa dang, zhong go dang bo ca wana war jen jil wa, ngar li tuwi chi cil de li bar gandai dong jay yin. Zhong ke jay yong mang chin qi, bu ca wani zhe kang dang nyam li zhe hu qi ra dong a dang, mang su chim shung zik chen su la mung ni, nyam nyong bai ri zhe di, ya kum ni ke nye zhub nyam li la, jia chim jing gan song kun tong shen do yuol. Bu ke yi tan tun, bu ca wana shu qi, zhong go dang za zhuk jin jil wa pe jik dong bar chan ti tong chim xe ba dang, zhong go jik za dun dan song ta xe de shang yi yin. Zhong ke bu ca wani huan jur dang zhe zu pe jik la jia fjur xe bar gwa zhen xe ba dang, zhong go shu qi jil ki nyam nyong hui zhin zin do yuol chang, Jakumniki Timzik Likunchi, Berry Lahinani, Nibanz Shundang, Marna Sujung Sukitani, Nyamli Stansusha Jeriwa Jang Yol. Lovzang Jansen and Jetalashi. Tsi Jisim and Jeshura, Botsawani, Sinsen the Boku, Namdi Gumuchi, Tanchin the Jodi, Mamunghavi, Jansi Durungla, Medoka Tonga Pal. Fully Tang and Jetanaku, Dolichi Tantun. Don't told Jakuni were of Shinjitsini, Lua Napchit Karangla. Tachi the Sumil and Zamtandang, Janum Yachi. Nyamli nipan jie jie jin jing ni gu la shi bi tu shu jie tan zhe le nyamli jie mui hui jie yi xuo le ci ji su ni ne zhu shi xi jin ping ge ge shu zhu shi dang jian zu nang shi shu ni jin zhe ba pie ji song bi cha zhi nyam dan zhe zhang cai zhong guo shu ji shu mang bu dang nyam de jia ku ni ge wan zhen jian yin zhen de jing tan ge chen de che tun de shi de cha su tan ni pan chen de ye tun jie su de dong wa dang nipan de nyam ji le jia qi jie ba me qin zhong jie su de dong ren duo le zhong ke jie yong mang qin qi Toki zhe cu kang a ni dang bai liu xie ba dang, pan cin de me hui zong shi. Jia ku su qi zhe cu nam zhe de su, shu meng nam su neng ge tan zhu de nyam li jie dong de dong dao yu xuol. Fu li yi fan tun, to gu dang zhong ge wei su jin jin zha xi san mu yu xuol. Jia ku ni jin zhe wa di, pan cin de ye tun dang, pan cin de zhen zhu, tan meng ge de xi ji jie meng xi tu zi ba dang. Zhong ge du ke xie zhen ba ne, to ki du ke xia yi liang yin. Jia ku ni ge ni zhu nyam li la xin an ni, chen zi ge li kong wa de jin zhong mu ji su dang. Shugmang nyamli la khinante. Toku tang zhongki warjan zhewa dang. Afirka tang zhongki warjan zhelwa yenni yinda pewar gandai tongdo yuhol.
1: Adabjewi cip jeksam nyanjan nga zhu, shangchen tangvi shuji lo dong chuan ji zilang zhongjirde. Marik chilg li dun la artoqshiba nang gub nanjib tando na. Chachur huji Xi Jinping ji marik li dun la khinon ba dang. Jelag sikton ji gor jir gongpa ga chin dang. Chilg li dun gor jir jibshil ga chin lo chong dang lagtir tang cip jide. Jechu Ruji Xi Jinping jim zormun jib shawi talag nangbi ulam sha gai jindu shugyong ni duan chudu shini. Dengib shugyong ji ngotil jinchung dang dar khinon ba dang. Mungimtong lagsin nianbi zhonghuan marigak jimtin zuo bi ndakhi dambun zig ba dang. Marigam tundali artun lar gandil tong bi jachim lagtir duan chul damzin yagbo xe ba. Rangarjil ji chilig zhonggo jandan jirbi zormun jilag linak dangsib dang dandig yong war gandil tong ba. Arig sosi mang chug dang. Chilig lirig mar ni zhongki ligji dangrib janji mtsorung lagsara wan zigchun xe bi mperim gwa chul ar gamsin dan bi nipan donpil xe bar chatun jib xa gi. Chachur uchi Xi Jinping ji azigxib nzai jib jiddi lo dong chuan na zongkar guan da yongni. Chachur uchi Xi Jinping ji ngagchul sa mo bjachim xe badang. Xarji ganrib zi marigub xa wadang chilig lidun la tikar dang ar gandil agtong bi ortong chu bi lorji lab xe chim xe. Kinan jib dan dun. Ngakchul ulo la dambir ngi waadang, jantzul yarchun jib jachib shuji Xi Jinping ji ulam sha gai jina jima jib jina dontuk dan chorub shidi. Arig sozi marigam tanchil mantib dang, nyamda darji gongpil tongwi mtsorhun jikdam jil yagbirub sha baadang. Zongkar gondi, dirib sarwi warjil nangdan zhongko janji huyamchun ar gondi shiga dan zikchun shini. Ajachi dadin maang zog dang dang sikzhunga mtankur dan tanchilib shigi. Donggun yisilan guanchinda, 罗东川及乡亲自治区主席委员马月

la yang ya da go nge ro ga lo yang lo lo ta lo ri go zi ha ro nge lo tin ba zo le na yang tin ba lin nge lo tin ba zo ya zo yang no ga lin zi ha da ye na ge san zin zo xiang ge yang zhe ge de ye ha ki zo de ge yang zhe nga yin zi ha da ye song ma ni zo ye ge yang zhe ge man de ye se ma si de zo wa re de yang dun ji le yin zi Arungi chigakana zonjo ga yang tanan bali nang iglam tan ba zo le na yang tanan bali na zi a da ngiglam tan ba zo zhe xi ge zo ke na li na ta hang xi ki zo ke ge no yang ju zi de zi a la ye ma wa mi zi ge zhe mo yang ju zhi de yin ye tong ka ru zi ge o ma yang jam su de zi aro ta mar si ru ge zhe le yang ba sa yin ngi chi ge ka na zi ge jo ga yang tan ba li na zi